0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کہیں روحی چولیاں کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔

علينا يا الصبعة مريت يا رئيسك داسي متنا سمجه اسمه راج پاٹ ان سارا اسکا کجن کجے لیا دیکھ چنتا یا دنیا بیچ سے سارا اسکا بیرا میں